Bella K i P4 Aften, og Janne i Marielyst skriver, at denne her sang, den skal helt sikkert på aftens playliste, og det kommer den jo stort set hver aften. Tobias Rahim er sammen med Kær Birte Kær, og det er på Den Danske Sommer.